0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija. Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska, Muska, Muska, Best FM.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka.
9: Vreme.
10: Naše jutro bo oblačno, deževno in nevihtno in tako bo tudi čez cel dan. Najvišje temperature od 13 do 18 stopinj.
9: Promet.
10: Pa poglejmo še na naše ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Robar Komanda. Zaradi tovornjaka v okvari nastal je zastoj, zato prosim, bodite previdni. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas in pa zastoje že imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če pa ste kar kolnoga na cestah, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot, predvsem varno pot še naprej.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
12: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:02, no mogoče me je zdaj kdo preklel, da sem rekla, da je dobro, ker je bil tako kot večina od nas premočen, dokler se je uspel spraviti do avta. In zdaj se bomo tam nekje do 10 skupaj posušili. Gremo vsaj na Bestu jutro, začeti tako kot se zagre z Miletom Kitičem in plavo ciganko. Ma super gre s temi nalivi.

0: Tropico Band, zauvek tvoj na Best FM 11. Imamo čez šesto, poglejmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Nastal je zastoj, zato prosim, bodite previdni. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zastoji so že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa tudi močno dežuje, zato se na vozišču lahko zbira večja količina vode, zato dejte tam prilagoditi hitrost, pa nikakor kakor se ne ustavljati pod nadvozi. Srečno, varno pot vam želim, če pa paste kar kolonga, pa sporočite na 051 806 806. Evo ga, zdaj lepo tale za popot. Grše in Forca.

Tale je pa prav taka za dobro jutro. Saša Kovačevič in jedina si vredela. 19 jih imamo čez 6 in uzum ga lije kot iz škafa. Tako da, če se mogoče še niste odpravili od doma, ne pada tako, da si rečeš, ono, sam do avta stečem, pa bo res, jaz sem šla na to foro, ne padat na to foro in imam mokre hlače. Totalno. In tudi majco. Tako da, vzamte dežnike, ne rabimo se delati.

0: Prihaja Boban Rajović in Spartanac, da pravilno začnemo tole našo jutro. Najprej z eno kavico, mogoče s čajem, mogoče z mačo ali pa z eno veliko dozo dežja. Ja, tudi to. Boban Rajović, takoj po glasiku naš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.

0: Cevito in rock and roll. Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes, čeprav lahko sklepamo, če ste že v zuni.
1: Vreme.
0: Naše jutro bo oblačno, nevihtno, deževno, tako bo tudi vse čez dan, najvišje dnevne temperature pa od 13 do 18 stopinj.
1: Promet.
0: In poglejmo še ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališče Braubar Komanda. Zaradi tovornjaka okvari nastal je zastoj, zato previdno. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Jutranje zastoje imamo na dolenski avtocesti od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine ter na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. In pa poglejmo še, kje vas slika radar v Šentvidu pri Grobalnem pri gasilskem domu. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
4: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
4: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol sedmo in jaz upam, da ste uspeli ostati tisti, ki poslušate še od doma. Sicer kar je mene vedno zanimalo, ker se mi hvala Bogu to še nikoli ni zgodilo, evo trkam obles, da, ko si navijaš budilko, da je zjutri ne slišiš. Jaz ne vem, jaz imam še celo dve budilke, to me tako vrže iz postelja, da tega v lajfu ne bi mogla prespati. Ampak, če ima kdo problem s tem, prosim, dejte razložiti vsem nam, kako prespite budilko in je ne slište, čeprav se lahko zbudi cela bajta okoli vas. Napište na 051 806 806. Jaz pa vam dan za jutranjo budilko dajem Džoganija in Kralj diskoteke. Uživite.

Ona Kevina, vragi Dijan, Baltic Band in Keba. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami. Še 14 minut, ki nam zmanjka do sedmih in evo ga, počasi se dani. Če pogledamo čez okno ali pa čez šajbo, če boste avto. Sicer, zdaj se vsak dan kaznej in moram priznati, da malo pa pogrešam tisto, ki je bila tok ura in je bilo zuni že vse svetlo. Zdaj me je že malo strah zjutraj hoditi do avta, ki je čista tema. No, danes, kaj še držval, sem mislila, da mi spoh ne bo ratel prijet do avta. Tako da, nam zelo zavrtim za lažje jutro, za lepše jutro enega Matič.

0: Jaz upam, da tiste, ki je premočil dež že na vse zgodaj zjutraj in jih dobesedno ofriškal, kada smo šli pod tuš, da ste se že posušili. Jaz sem na dobri poti do tam, sicer si nisem dala gretja, ker mi je skrivno kar malo vroče, ampak ja, nač, upam, da se čim prej posušite, tisti, ki ste pa lihkar bili mokri, pa ja, imate še časa do 10, dokaj se družimo. Saša Matič pa takoj po glasih v naši...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
8: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janšo. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
8: Vreme.
9: Če pogledamo čez okno, lahko točno vemo, kakšen dan nas čaka. In sicer danes bo oblačno, nevihtno, deževno. In ja, temperature take čisti jesenske od 13 do 18 stopinj bo čez dan.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
9: Previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjaka v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Veliko vode se je nabralo v podvozu na cesti Zalo-Klaze v Podgradu, zato bodite previdni. Zastoj pred delovno zaporo imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Počasi pa grem na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega, pa se veste, pokličite, napišite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažge do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, ura je 7:03. Jaz upam, da že vse diši po kavici in da nas vse skupaj prebujejo kavni hlapi. Ja, na cestah so res ob takem dežju naredi kaos, ampak če ga pa gledaš odznotri, pa dajmo priznati, da je kar romantično oziroma tako jutranje. Zdaj pa nas bo za dobro jutro obiskala tudi Viki Milkovič, ki je bila by the way tudi povabljena na rojstni dan od hčerk Jelene Krlevše. Čeprav bi po njuni zgodovini iz Zvezde Granda rekel, da se to nikoli ne bi zgodilo. Ampak evo, tudi čuda se dešavajo. V naši družbi že Viki Milkovič in obeležena. Mogoče pa kdaj pade še celo kakšen duet. Kaj pa vemo.

0: Aleksandra Prijović, Dejan Petrović in Macho Man na Best FM. V 15. imamo čez 7. Dobro jutro. Poglejmo, kaj vas čaka na cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zastoj imamo še pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in pa jutranje zastoje na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in pa na gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti, ali je to zastoj, ali je to kakšen radar, čeprav tudi v takem vremenu, ki ga imamo. Napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo, oziroma kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. V naši družbi pa že Dona Ares in To mi nije trebalo. Dobro jutro.

Don Ares, to mi nije trebalo. Dobro jutro, 20 ih imamo čez sedmo in jaz upam, da ste se uspeli danes po noč kaj spočiti. Moram reči, da je bilo kar romantično. Jaz sem bila celo noč odprto okno in sem skozi poslušala dež, čeprav sem spala. No, malo pa me vsem zanima, a vam je že ratal prijet v ta šolski ritem s svojimi otroki? Jaz vem, da ko sem bila še v šoli, sem rabila tam nekje 2 tedna, da sem se nazaj navadila, da moraš hoditi pa delati domače naloge, pa se učiti, pa vse to. Mislim, bolj škukr, da to vi odgovorite, lahko odgovori to kakšen od vaših otrok zdaj v avtu, ki posluša Best FM. Tale pa prehajam med tem, kaj vi odgovarjate.

0: Ena punca, ki sem jo prejšnji teden srečala, oziroma ena sodelavka, je rekla, da je komi čakala, da grejo otroci v šolo. Zakaj? Ker je delala od doma, sta jo skos motla in ni mogla nikoli delati, ker se je nekdo vedno tepil med sabo in kričal je na drugega. Tako da, ja, delimo si različna mnenja. A ste se navadili, otroci? Povejte, no nič 5186-806. Zdaj pa gremo dalje z Željkom Samrčičem in Moja si moj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Pavel Đulović, ova mačka do mene. Ura je točno pola, smihim, pogledajmo kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Kukar lahko sklepamo, danes bo oblačno, deževno, nevihtno, temperature pa od 13 do 18 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo že na ceste. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje, zato vas prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če pa ste karkoli novega na cesti, nič 51 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
1: Nova ura,
3: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez pol osmo in ja, danes je točno tak dan, ko bi pasal biti samo doma, ležati na kauču, ležati v posti, gledati en dober film ali pa kar binge-watchati oziroma pogledati vse epizode neke nove serije, ki čist noter padeš. Ampak nažalost moramo delati, to lahko počnemo šele popovdne, tako da gremo se pripraviti na službo, če pa ste že v službi, pa evo, ena za jutro, Jelena Karlevšem in pa Mirza, insomnija. Jaz upam, da ni bilo danes insomnija po noči.

0: Magla Band, čini mi se, čini dobro jutro. Maja Tasić sam, vaša družba na poti u službo. Še 15 minut, ker nam zmanjka do 8. In demo si tole jutro mal popestrit, tako da se mal pogovorimo. Zanima me, kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili v zvezi z vašim avtom? Jaz bi rekla definitivno, da ne 2 leti nazaj sem bila tam nekje pri pošti v Bežigradu in tam se parkiram in ni bilo nikamor za avto, tako da sem ga dala tam na eno tako mesto, ki ni bil lih parking. In jaz kar naenkrat potem pridem ven iz pošte, mislim, da sem šla lih dvigant dohodnino nekaj zaplačat in kar naenkrat jaz spelam in to ne gre. In spelam in ne gre. In kar naenkrat nekaj za sabo potegnem in ugotovim, da se je očitno moj avto zahaklo za neko ograjo in sem dol odbila cel zaden odbijač. Tako da, ja, takrat je bilo veliko več zaplačati, kot ker samo ta dohodnina, ki sem jo šla na pošto iskat. To bi bil po moje eden izmed mojih največjih neumnih momentov, ko sem jih naredila za avtom. Kaj pa je bil vaš? Na nič petena 806 806 mi napište ali pa povejte. Zdaj pa gremo dalje z muziko, Sergej Četković z nami po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salono iščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo.
11: Vreme.
12: Ja, danes bo tako bolj oblačno, deževno in perfektno vreme za biti doma in nikjer druge, ali pa v nekih notranjih prostorih, kar na cesti in v zuni ni prijetno. Najviše temperature danes pa od 13 do 18 stopinj, tako da če se še niste odpravili doma, dejte se danes malo več obleči, tako kar smo se zadnje 3 mesece.
11: Promet.
12: Pa poglejmo še na naše ceste. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski zaradi prometne nesreče. In pa počasi gre na dolenski avtocesti od Biča, še od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Torej, kakor sem rekla, po Sloveniji naj bi dan skozi celoten dan deževalo, tudi zelo močneje, zato vas prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči in prilagodite hitrost vožnje in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če paste kar kolnoga na cestah, pa sporočite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Best FM.
14: Nova ura,
5: nova energija
14: in nova doza The Best muske.
5: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 8 in v četrtkovom jutru govorimo o temu, kaj je največja neumnost, ki ste jo naredili z vašim avtom. In javila se nam je Nika, ki pravi tako: Maja, hej, jaz sem na našem parkingu ukrivila že čist vse količke, ki so. In tudi moj avto ima zelo veliko takih lepih udrtin. Tako da mogoče pri novem pazim malo bolje kot pri tem starejšem. Nika, veš kaj, jaz mislim, da mi dve živiva čisto isto zgodbo, ker tudi moj avto ima zelo take lepe umetnine na njemu, prav zaradi količkov, tako da upam, da nasleden bom imel kamerco zadi, pa bom imel mogoče malo manj udrtin. Kaj pa je vaša največja neumnost, ko ste naredili z vašim avtom? Napišite, pokličite na 051 806 806, mi pa gremo začeti tole uro z Željkom Joksimovičem in eno tako malo hitrejšo Hej ljubavi stare. Uživajte.

0: Darko Lazić, pričala si. Dobro jutro. 14. mama čez 8. in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprite prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Pozor, zaprite prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski zaradi prometne nesreče. Prav tako prometne nesreče ovira promet na gorenjski avtocesti na vozu Kranj vzhod proti Ljubljani je možnost na leta, hvala za sporočeno. Drugače pa imamo še zastoje na dolenjski avtocesti od Biča in potem še od Grosuplja na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca, na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoje pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Če opazite karkoli novega, pa se veste. Sam pokličite, napišite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. Zdaj pa v našo družbo že vabim Neno Đurović in eno tako malo hitrejšo, da nas prebudi v tem zaspanem deževnem jutru. Dajo in moje haline, uživajte.

0: Noči in vrum na Best FM 20. Imamo čez 8. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo. In tole jutro se pogovarjamo o tem, kaj je največja neumnost, ki ste naredili z vašim ali pa lahko tudi tujim avtom. In sicer nekdo je napisal to. Zdravo, jaz mislim, da sem zmagala, kar se tiče neumnosti, katere sem naredila z avtom. Ko sem opravila izpit in prvič se usedla, da vozim avto, sem trčila v svojo inštruktorco. Ko sem prišla ven iz avta, sem ji povedala, poglej, kako si me naučila. Ojoj, okej. Potem še en SMS je prišel. Polna garaža, čakamo za ven in pridem na vrsto, da dam not kartico. No, ker nisem videla rampice, ker je bila tako nizka, sem mislila, da se je odprla. No, v bistvu sem dala gas in jo odnesla s sabo, tako da so imeli pol vsi prost izvoz. Oh my god, to je nekaj tazga, kar bi se tudi meni potencialno zgodil, tako da noben ga ne obsojam, ker povejte, kaj je največja neumnost, ki ste naredili z vašim tujim kogarkoli avtom na nič 516 806. Mi pa nadaljujemo z musko, takoj po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Če Mišo, moj, ura je točno pol devetih in poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Zelo deževno in nevihtno, tako bo čez celoten dan, vse do popoldneva in večera, najvišja dnevna temperatura pa danes od 13 do 18 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na naše preljube ceste. Pozor, zaprtje, prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Zaprtje vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pri vozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, zato prosim, bodite previdni. Počasi pa gre še na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Če pa ste kar kol novega, na 051-806-806 lahko napišete čist vse, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deveto in govorimo o tem, kaj je največja neumnost, ki ste jo naredili med tem, ko ste bili v avtu ali pa izven avta oziroma kaj ste naredili. In nekdo je napisal tako, zdravo, v mene se je en na petek 13. zaletel v bočni del. Odnesel me naprej in v jezi, da vidim, kdo je ta idiot, sem šel na polno v rikvrc zaradi snega, na zadnji šipi pa ga nisem videl in se na polno zaletel vanga. Jaz sem mogel vrata menjati celo desno stran, on pa skor nič. Na zavarovalnici sem jim mogel trikrat razložiti, da so razumeli, kaj se je zgodilo. Oh my god, vi pa imate zgodbe. Če ima še kdo kakšno tako podobno ali pa čist drugačno, napišite na 051-806-806, največjo neumnost, ki so naredili z avtom. Zdaj pa gremo dalje na muzko. Ne moram več govoriti. Lepa Vrena in carica v naši družbi.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Bubamara in Slava Radanović, nemoj mnogo da me voliš. Dobro jutro, 17 minutka nam zmanjka do 9. In Maja Tasić, preživljam z vami tole popovdne. Popovdne pa ne, ampak deževno četrtkovo jutro. In danes govorimo o tem, kaj je največja neumnost, kaj ste jo naredili v vašem avtu, izven vašega avta ali na vašem avtu. Jaz sem se še eno mojo spomnila in sicer, kolikrat sem jaz mogla kupiti že te nove ratkape gor za na gume, oziroma na felge, kako bi temu rekla, ne vem. Samo punca sem. Ampak zelo rada zahaklam z njimi zarobnike. Tako da moram reči, da bi lahko imela že kar neko mesečno naročnino pri kakšnim tej spletni strani, ki se naročujejo, ker jih skoraj da ne vsak mesec moram naročiti in zamenjati. Potem pa se je javil tudi Senat, ki pravi tako. Največja neumnost, da sem se zaletel v drugi avto in si naredil totalko in vse to pred novoletnimi prazniki oziroma dopustom. Ojoj, to pa so bili dragi novoletni prazniki, ampak da nisi obdaroval sebe in svojo družino, ampak svoj avto. Kaj pa ste vi naredili neumnega z vašim avtom ali pa tujim avtom ali pa avtom vaše mami, očija? Napište na 0815 806 806, jaz pa nam zavrtim še več dobre muske.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Pica da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Poročni Expo 2026.
6: Vse za vajno Pinterest poroko.
5: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
7: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
8: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
7: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
8: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
9: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Matti in Frišnamuska. Salona Best FM. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunani ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostajajo izhodišča stare smernice.
6: Vreme.
7: Ja, cel dan bo bolj takšen, kakor je trenutno deževen, deževen oblačen in nevihten, temperature pa vse do 18 stopinj.
0: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62 700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
6: Promet.
7: Pa poglejmo že na ceste. Pozor, še vedno je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Žala Carja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Previdno zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri vozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče, tudi tam nastaja zastoj, zato bodite previdni. Počasi pa gre še na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih tudi med Uncem in Brezovico. Če opazite karkoli novega, radar, kontrolo, policijo, karkoli, kakšen zastoj, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Best FM.
0: Nova ura,
8: nova energija
0: in nova doza The Best muske.
8: To je Best jutro za dobro jutro.
0: Z vami je Maja Tasič.
7: Tam, dve minutki imamo čez deveto, dobro jutro. Jaz upam, da se vas zdaj že večina nahaja v notranjih prostorih in da tele dežne kaplje spremljamo vsi iz naših pisaren. In ko se tako vreme začne, je kavici treba dodati še eno jesensko sestavino. In to je, kakor veste, cimet. Ker drugač tudi ful zdrav za nas, dobro tudi za odpornost, tako da danes, ko si bomo spet delali kakšne naše kavne napitke, jim dajmo dodati še cimet za boljši okus. Jaz pa nam zale postrežem z elitnimi odredi. Ima mnogo žena i kafana. Vsega je dovolj.

0: Dan Đorđević in...
1: Promet.
0: Pa poglejmo promet. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski autocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arevas in Šempeter. Previdno zaprt je vozni pas na Gorenjski autocesti v smeri Ljubljane pri vozu Kranj vzhod. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, zato bodite previdni. Imamo pa še nekaj zastojev in sicer počasi gre na Štajerski autocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski autocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Postojno. In pa še en radar vas čaka, pa da vidimo, kje vas meri. Bil Renault v Krškem na obvoznici. Če opaste kar kol novega, pa se veste, pokličte, napište na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa v naši družbi že Rada Manojlovič, 10 izpod nule. No, upajmo, da to hitar

Što na in zdravko Čolić na Best FM-om 20. Imamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan. Mata Asić sam u vaši družbi in kdaj nam bo Zdravko Čolić dostavil nov album? Že dolg časa, jaz lahko rečem, da predolg časa čakamo. Zadnji album je bil leta 2017. Skor bo 10 let od tega. Mogoče pa je čakal lik za to 10 let, da nam podari nekaj novega, nekaj frišnega. Zdaj jaz sem izbrskala, da pridno dela na temu, ampak jaz mislim, da lahko to še malo hitrej, no, ker naprimer Relja, on nam v zadnjih parih letih skozi daje nekaj novega.

0: Zato v poglasih prihaja Relja in Intercontinental, mi pa moramo nekako Zdravka Čoliča prepričati, da nam čim prej razkrije ta nov album.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota.

0: eventi casi in benzinski servisi Petrol.
1: Head to head drag race.
2: Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Savić, Korona in Laga Laga na Best FM-u. Pogledajmo kakšno vreme bo danas.
1: Vreme.
0: Ja, če sem iskrena, če bi se zdaj zbudili, se bi samo prestavali s posle na kauč in tam ostali cel dan. Tako da lahko samo rečem, da nas čaka dež in nevihte. Temperature je pa tam perfektne, da si damo gor neki načes ali pa oblečemo kakšne dolge rokave. Torej od 13 do 18 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno zaprtje vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri vozu Kranj-vzhod. Še zmeraj zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in zato bodite previdni. Previdno zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Žalec-Velenje pri odcepu za Studence. In pa še zastoje, malo počasneje, gre na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico. Če opazite kar kol nov, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Best FM.
4: Nova ura,
3: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseto in verjamem, da je tudi kdo od vas zdaj zelo priden in je na poti na trening v kakšen fitness ali pa če ima kdo tak karakter, da gre zdaj laufat v tem vremenu, svaka vam čast. Jaz vam dam zato malo ogrevanja in sicer v naši družbi že Senida, ki nam kaže svoje mišiče. Pa, da jih tako malo grejem, tudi vaše, da bo te boljš trenirali, a veš.

0: Luna e dupla Scorpia. Dobro jutro, dobar dan, danas je četvrtak, kar pomeni da so na vrsti
1: Best FM predstavlja Best 3
2: najbolj frišne
1: 3
3: najfrišnejše
1: 3 tega tedna.
4: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, spet imamo 3 nove komade za preposlušati. Prvi vrsti dan stoji Henik, ki nam bo dvignul adrenalin, tako da si ga ne bomo rabili dan z raznimi drugimi zadevami dvigovat. Taka lepa poskočna pesmica, tale se bo zihar vrtela v klubih. Ok, drugi vrsti Magla Band. Danes imamo kar 2 komada od njih, ker sta tako dobra, da smo se odločili, da bomo kar oba predstavili in prvi je tale. Dogo!

tole pa lahko tako zdaj pošljete vaši punci, ki čaka na tist prsten, pa se sprašuje, pa kdaj me bo že zaprosil. Tako da en mali znakac pa ji lahko pošljete. In evo ga, še tretji komad v vrsti, prav tako od Magla Benda. Meni osebno, ko sem poslušala vse tri, je tale najlepši in najbolj se sklada z vremenom, ki ga imamo danes.

0: taka lepa baladica in zato bomo tudi to slišali takoj po oglasih, da se res sklada z našim počutjem in vremenom zunaj. Vi pa lahko glasujete na našem Instagramu za svojega favorita. Ali je to Dan Skeni ali pa je to eden od komadov od Magla Benda.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili.

0: Erita Ekate, El Picasi.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
4: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: Morate zamenjati gume?
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto?
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis?
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tu je službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije.
6: Vreme.
8: Konec vročine, ohladilo nas je, največ 20 stopinj bo, danes dež, oblaki in kakšne krajevne nevihte.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
8: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Previdno tudi na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Ljubljane pri uvozu Kranu shod zaradi prometne nesreče, nastaja že zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Po Sloveniji naj bi danes čez celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Pa še en radar vas čaka. Evo, radar je v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej. Počasi in previdno ter srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
10: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
8: Dobar dan, v Best dnevu, s tabo sem spet Kaja Senegačnik, še vedno sem nova, tako da moj izgovor za kakšno zatikanje ostaja enak, meni je všeč, ga bom uporabljala še naprej, ampak sem pa vsak dan bolj domača in ful mi je dober, upam, da je tudi tep. Tako da danes greva spet skupaj čez tale četrtek in za začetek dejva dvigant energijo, Gršen Mijač in Sante.

14 jih mava čez 10, Kaja Senegačnik sem s tabo. Nadaljuje vas damo, ki je imela nastop v Velenju. Prejšen vikend znana je potem, da nima filtra. Pred kratkim je izjavila, da lepe ženske niso nikoli zlobne, za razliko od tistih, ki jih ona ne vidi kot privlačne.

0: Robert Bjelič z nami je naslednji na najini playlisti. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Picasso.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.
7: To je tvoja best party muzika.
8: Nađemo na pola puta.
9: Fresna muzika.

0: Vreme.
1: Oblaki, dež, tako turobno vreme, temperature nekje od 13 do 20 stopinj. Čakala sva ohladitev in evo, poletje se je poslovilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod, ostaja pa daljši zastoj. Zaprt je tudi prehitevalni pas na dolenjski avtocesti, smer Ljubljana malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Pa zaprt je tudi počasni pas na štajerski avtocesti, smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamudimo pa se tudi na cestah Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje, prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Čakata vas pa tudi dva radarja. Radar je v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej in pa na relaciji po četrtek Mestinje na ravnini pred avtoodpadom. Srečno pot in varno vožnjo.
4: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Eno lepo četrtkovo dopoldne ti želim kljub temu čemernemu vremenu, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Jaz sem malo pogledala napoved za naprej, sploh me je vikend zanimal in kaže, ok, malo se je skladil, kopalke bomo gledali z malo nostalgije, ampak bomo pa vse imeli odlično vreme za kak izlet. Tako da, če boste kaj planirali, dejte mi napisati kako idejo na 051-806-806, da malo pofirpcam. Tole pa je že Haris Berković, pusti noči neka bole, dobro dan na Vestu.

0: Dino Merlin, 19 minut nama manjka do 11. Kaj jaz, Negačniko, ostajam s tabo. Počasi se bližajo meseci nastopov in zaključkov, ko bo treba tudi rezervirati stvari, da ne ostaneš brez. In jaz sem šla googlat, koliko računajo tile balkanski pevci. Saša Matić ima na primer od 12 do 30 tisoč evrov na nastop, za kakšne večje dogodke pa tudi 60 tisoč evrov. Zato. Midva ga ne bova rabila plačati, slišva ga v kratkem na Best FM-u. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Čist vriž.

0: Novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
6: Vreme. Če ti je bilo celo poletje prevroče, evo, danes je tvoj dan, ohladitve so tu, temperature so padle na 20 stopinj. Danes nas bodo spremljali oblaki in pa dež, tako da mete dežnik nekje v bližini.
4: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zamudimo pa se tudi na cestah Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Čaka vas pa tudi en radar. Siv kedi je v Črenšovcih pri Sikli. Počasi in previdno ter varno do cilja.
7: Skoči v avto. Greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
6: Živjo, živjo, ura je 11, Kaja Senegačnik, ti delam družbo, četrtek je 10. september, čist smo že pr vikendu, samo enkrat še ostanemo za službo, pa je to to za ta teden. Midva bova tole uro začela z eno najbolj priljubljenih skupin iz 2000, SMS in dobrodošla Tugo na Best FM-u. Malo pojačite radio, pa uživajte.

13. mava čez 11. Kaja Senegačnik, ostajam s tabo na Best FM-u. Tole je bil naš danski Črnogorec, kot so ga poimenovali Boban Rajović in da. Boban se je rodil na Danskem in preden je začel svojo glasbeno kariero, je vozil taksi. Za razliko od najinega naslednjega, ki je po pr 18. posnel prvo ploščo. Mitar Mirić jo je, špioni so među nama, zato lepalo, malo pojačate radio.

0: David Amaro, uživam in uživamo tudi mi ob teh komadih. Dober dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Mene kakšna pesem kar v mislih odpelje nazaj na plažo pa na hotelski zajtrk. Jaz mislim, da so to najboljše zajtrki na svetu in tale gospa bi se z jih strinjala. Ako me voliš, onda uvek tu si, jer si mi ništa ili all inclusive, kod mene ljubav. Dara Bubamara, leta 2024 je bila v Turčiji. V enem ful luksuznem rezortu, apartma je imel 150 kvadratov, noč pa ne bi stala nekih 1000 evrov. Hotelski zajtrk je bil verjetno bomba, mi dva pa slišal o kratkem na Bestu. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznjo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: vreme.
1: Skozi okno vidva, da današnji dan ne bo idealen, kar se vremena tiče, od 13 do 20 stopinj oblačno in deževno, ampak se bomo pa vsaj normalno usedli v avtomobile.
0: Promet.
1: Zaradi podrtega droga električna napeljave promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodna Idrija, med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila je cesta neprevozna. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Zamudimo pa se tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje, prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ostavljate pod nadvozi ali v predorih. Čaka vas pa tudi en radar. Mislini pri Petrolu in meri v obe smeri. Počasi in previdno ter srečno pot.
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan na Bestu, Kaja Senegačnik sem s tabo vse do druge ure. Vreme je še vedno malo žalostno, tako hiter preskok je bil iz 34 stopinj na 20, da se mi zdi, da bomo jutri vsi smrkali pa kihali. Prav skos je nekaj. Najprej so spomladanske energije, alergije, pol zbolimo, ko prvič vklopimo klimo v avto, pol takoj, ko se skladi, ampak še dobro, da imamo vse za vse zdravila, razen za eno, za zlomljeno srce. In sem pa še točen tale komad. Aca Lukas in Bypass na Best FM-u. Uživajte!

19 minut do 12. Četrtek, 10. september, še naprej sva skupina Bestu. V dobri družbi čas vedno hitreje teče. In danes smo tvoja družba, Kaja Senegačnik, pa tale dva.

0: Lorence, Stojan in Mija Borisavljevica nama pridružita v kratkem. Ostan z mano in dober dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 15. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
7: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
8: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
8: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
10: Head to head Drag Race.
11: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plazne, pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 000 €. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 000 €, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
7: Vreme.
8: Konec poletnega razvajanja, danes so na sporedu oblaki in dež, okrog 20 stopinj, tako da če kam greste, seboj vzeti dežnik pa kakšne dolge rokave.
9: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
10: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
9: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5,000 € nagrad.
10: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
7: Promet.
8: Zaradi podrtega druga električne napeljave promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija med Spodno Idrijo in Travnikom, tam previdno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice, zamudimo pa se tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Po Sloveniji naj bi skozi celoten dan deževalo tudi močneje, prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Pa tudi en radar vas čaka. Radar je v Mislinji pri Petrolu, meri v obe smeri, počasi in previdno ter srečno pot.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
8: 12 je, dober dan na Bestu, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Če si ravno med kosilom, malico ali pa svojo drugo kavico, dober tek. Upam, da imaš kaj dobrega za jest. Pred nama je ena ura dobre muske, družbo nama bodo delali Nikola Rokvič, Severina, Nuči in Relja. Tako da ostan na Bestu, dej radio en mičken bolj na glas in uživaj. Tole pa sta že Nuči in Relja, zovite doktore.

0: Nikola Rokvič, koliko sem usana poljubil, je bil tole. Dobar dan na Bestu, s tabo sem Kaja Senegačnik. Četrtek je in to pomeni, da je čas za...
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj, šepem ti, to je pa res frišen.
0: Ja, vsak četrtek poiščemo tri frišne komade na sceni in vam jih zavrtimo in tale teden smo imeli kar težko nalogo, ker naši glasbeniki pevci počivajo pri ustvarjanju, ampak neki se je pa vseeno našel. Dejva začeti z najino prvo z eno lepo ljubezensko balado.

Mali in tale komat je izdal brez kakršne koli najave, ob izidu je sam na Instagram napisal, da je zunaj. Zadnji v najenem Best 3 pa je prav tako od Magle Benda.

0: Meni je tale najljubši, tak nostalgičen, energičen, skor malo poleten in zdaj ti ga predvajam v celoti. Ti pa skoč na naš Instagram profil in glasuj za svojega favorita.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best 3.

0: Goga Sekulič, mi je sečar. Ura mi kaže 9 minut do pol enih, kaj se negačnik, sem s tabo. Ej, če se kaj na Balkanu ne spreminja, je pa to, da so pevke prave dive že od nekdaj. In od ene greva zdaj k drugi, na kraljico Bakšiša. Teja Tahirović, nama se pridruži zelo kmalo, ostane Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: To je tvoja best party muzika.
6: Na muzika.
7: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
1: Na bestu ti predstavljamo čist frišno.
8: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tahirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Strična muska.
3: Narodna muska.
0: In
4: party muska.
0: Staj. To je Best FM.

0: vreme.
1: Opa, oblačno, deževno in precej hladneje, 20 mi kaže, v Ljubljani se sicer malo jasni, jutri pa ne bi bilo malo manj dežja. Sobota bo prinesla nazaj tudi neki sonca.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana, med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v okvari. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodnja Idrija, med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoje imamo praktično povsod na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na regionalnih cestah skozi Postojno tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Na Primorski avtocesti stojimo tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec Vrhnika so prav tako zastoji. Čaka vas pa tudi en radar. Črn Berlingo je v paki pri Velenju pri Stojano. Srečno pot!
2: Hej, nosečka! Voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!
3: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: O moj bog, kaos je na cestah, ampak tole je drugi teden septembra, ki gre proti koncu še 13 dni in bo uradno jesen. Dobar dan na Bestu, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Jaz se res ne želim posloviti od poletja, poletje v zmeri vse boljš. Dejva malo sanjati. Če bi ti zdaj nekdo rekel, spakiri kovčke, zber destinacijo, čez 2 ure letiš, kam bi šel? Jaz bi vedla takoj, problem bi bil sam, kako v 2 urah spraviti vse v en kovček. Morava pa vseeno delati tale četrtek, naj bo pa Dragana Mirkovič odpeljala na drug kontinent.

0: Hele, tady pokaží Josky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujejo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
3: Muska. Muska.

Vokal romantičnih balad Sergej Četković. Gospod je visok 2 metra, če niste vedeli, tako da ga težko zgrešite. Sta pa s tole damo leta 2023 nastopala skupaj v oddaji Nikad nije kasno.

0: Milica Todorović, ona ima pa okrog 170 cm in če ne bi takrat nosila takih pet, ki jih je, bi bila ta višinska razlika kar bolj opazna. Jo pa slišva zelo kmalo, Kaja Sanegačnik sem s tabo, dober dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
1: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
5: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
6: Čist prišna muzika.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Best FM. Novice.
7: Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatinje je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanje hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Testni sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas. Dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
8: Vreme.
9: Če pogledava skozi okno, vidiva, da naj bodo danes spremljali oblaki, termometri bodo pokazali okrog 20 stopinj. Če se kam odpravljaš, ne pozabi na dežnik, vikend pa kaže tudi malo sončka.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zaradi podrtega druga električne napeljave promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, tam je daljši zastoj med Senožečami in Ravber Komando, promet pa dodatno ovira vozilo v okvari pri počivališču Ravber Komanda. Zastoji pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Na Primorski avtocesti stojimo tudi od Kozari proti Brezovici, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Zamudimo pa se še na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Pa še en radar vas čaka. Črn Passat je v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore. Počasi in previdno ter srečno pot.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan
16: za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
9: En lep torek vam želim, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Vstopava v zadnjo uro bez dneva, to pomeni, da so proti koncu tudi že do poldanske smene. Če bi lahko, bi nam zdaj vsem začarala konec službe, pa takoj vikend, žal pa tega ne morem, lofam pa predvajam enega mađioničarja, ker če ne druga, bo dvignu energijo. Mile Kitič na Best FM-u, uživajte!

0: na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: Another

Tole in ba je, prihajata tudi v Ljubljano. Jaz vam povem, to bo ludilo, tako da po moje se bomo za karte borili. S tabo ostajam Kaja Senegačnik, tole je Best FM in če smo že pri naših balkanskih carih, en tak nas čaka tudi zdaj. Jovan Perišič, care, care.

0: Teodora in Gasolina za vse naše drzne poslušalke, slišva jo prav kmalo, ostanu v moji družbi na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Deževno, oblačno, skoraj jesensko vreme zunaj, ohladilo nas je na 18 stopinj, podobno lahko pričakujemo tudi jutri, soboto pa kaže tudi malo sončka.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so praktično povsod na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani je daljši zastoj med Senožečami in Ravber Komando, promet dodatno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Ravber Komanda, zastoji pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Pa na primorski avtocesti stojimo tudi od Kozari proti Brezovici. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je zastoj v dolžini 1 km pred predorom Karavanke, zamudimo pa se še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Pa preverva še radarje. Bel Kedi je v Brestanici pri Duropaku smer Krško, Črn Pasat je v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore, radar je tudi v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj in pa še eden je v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška meri pa v obe smeri. Tako da počasi, da ne dobite domov kakšne slike in srečno pot.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: Je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober dan, dober dan. Ura mi kaže pol dveh, Kaja Senegačnik sem s tabo in mi dva lezeva proti koncu bez dneva. Dejva mal umiriti tempo. Vsi imamo koga, ki je na nek način del nas, del našega vsak dana. Oseba, ki je premalkrat povemo, koliko nam pomeni. In če imaš tako osebo, ji reč zdaj nej vklopi besta, pa posluša naslednji komad. Zdravko Čolič, ti si mi v krvi. Uživajte.

Bez dnevu Kaja Senegačnik, tista ta nova. Še naprej ti želim en fantastičen četrtek, jaz mikrofon predajam Nevi, ki bo z vami vse do 6. ure. Za konec pa dejva enega za dušo, Ana Bekuta. Uživajte, čau!

0: Ljubljana.
1: Head to head drag race.
2: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 €.
5: Vreme.
6: Danes sivo, oblačno in pa deževno, tudi nevihte z nalivi bodo v najni družbi. Največ bomo šli do 20 stopinj, ob morju jih bo 24. Jutri oblačno in deževno, jug države, tam bojo nevihte. Temperature bodo šle do 21, na obali 25 stopinj Celzija.
5: Promet.
6: Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Ravbar Komando. Promet dodatno močno ovira še vozilo v akvari pri počivališču Ravbar Komanda. Zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na Štajerski avtocesti stojimo v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa na Gorenski avtocesti ravno tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. In pa še radarjem. Bel Kedi je v Brestanici pri Duropaku v smeri Krškega, enega imamo v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku v smeri Ptuja in pa v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Plibrška, ta meri v obe smeri. Srečno in varno pot do cilja!
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
9: Začenja se Best popoldne na Best FM.
8: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
6: Ja, četrtek je en svakorak bližje vikendu, zdaj pravijo, da je res malo potrebno za srečo, pa imam tist nekaj malo. Dama, ki ima rada hitre in drage avtomobile. Pa čeprav pri drugih stvarih niti ni rada toliko hitra. Od 4 do 7 prav Dara Bubamara. To je Best popoldne, tole greva.

Boban Rajović in pa Latice od Ruža. 13 minut čez drugo, dobro dan na Bestu. Ja, tako vreme oziroma močni nalivi naj bi trajali vse do jutra zjutraj. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala oranžno opozorilo za večino države in pa seveda opozarja, da je zelo velika možnost hudourniških poplav. Zdaj, če prije do tega, sej veš, se je treba omakniti na varno in se izogniti prečkanju vodnih tokov. Zdaj, lokalno so možni tudi močnejši nalivi s točo, intenzivni sunki vetra in pa tudi udari strel. Neugodna vremenska situacija, bi rekla, pazi danes nase in svoje bližnje, pa seveda skrajno počasi na slovenskih cestah. V družbi Besta in pa v tem trenutku z Vojažem.

0: Gospa, gospod Mitar Mirič, prihaja Ličiš na sve moje bivše, ker v današnjem dnevu dvigujeva razpoloženje in pa energijo. Se veš, jutro je že petek, tako da fino je. Nasmej se in ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Dragi moji, vi slušate Best FM.
11: Čist frišna.

0: vreme.
1: Ja, večjih sprememb na nebu ni. Sivo, oblačno in pa deževno, tudi v družbi neviht znalivim. Največ bomo šli do 20 stopinj, ob morju jih bo 24. Jutri oblačno in deževno, jug države, tam se bodo pojavile tudi nevihte. Temperature do 21 stopinj, na obali do 25.
0: Promet.
1: Zaprta je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In pa zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo proti Ljubljani, tam je daljši zastoj med Senožečem in Rabar komando, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa na Gorenski avtocesti ravno tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Unec, Rakov Škocjan, Logatec Vrhnika in pa Trzin Domžale Vir. In še dve policijski kontroli, prva v Dobruški vasi pri krožišču in pa v Celju pri hotelu Celeja v smeri Polul. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol tretjo, tole tvoje Best popovdne, danes odganjava sivino in se veš na naših frekvencah kličeva sonce. No pa če ga ženi v realnosti, potem ga vsaj prineseta Marija Šerifovič in pa Matija Cvek. Pa ne celga, pola sonca, ampak tudi to nama zdaj nariše nasmeh na obraz. Pojači radio in se nasmej.
3: Rečko je fali, miris v zraku, ruke v mraku, tražim tvoj lik. Gdje smo stali

Hari Matahari, Mirza Selimović in pa Janje. 17 minut do tretje, neva sem stava na bestu, veš kako pravijo, ne? En kozarc vina na dan. Ja, človek je bolj sproščen in brez stresa. Jaz mislim, da nas je veliko isto mislečih in v nadaljevanju slišva gospoda, ki je strasten zbiratelj dragih butelk vina. Celo kupu si je vinograd z namenom, da bo delil svoje vino.

0: Ja, pravi, da rastline bolj rastejo, če jih dobro zalivaš, če se pogovarjaš z njimi. In če se je tega res lotil in jim je še kaj zapel, pol definitivno bo letina dobra. Anto Pejovič prihaja, nema te nema. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
10: Poročni Expo 2026.
11: Vse za vajno Pinterest poroko.
10: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
12: Relax.
13: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: To je tvoja Best Party muska.

0: Sterne.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta.
6: Vreme.
7: Oblačno in deževno popoldne z močnejšimi nalivi, največ bo 20 stopinj. Tudi jutri oblačno in deževno, na jugu države se bodo pojavljale nevihte, proti večeru bodo ponehale temperature do 21, na obali do 25 stopinj Celzija.
8: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
6: Promet.
7: Še vedno zaprta cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In pa previdno, da ne pride do naleta na voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Mirna Peč. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča in že imamo zastoj. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečem in Rauber komando, pa proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na Štajerski avtocesti stojimo v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tudi od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja, pa na Gorenjski avtocesti ravno tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj dolg približno 2 km. Trenutno se je zataknil tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses. Policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču in pa ena je v Celju pri hotelu Celeja v smeri Polul. Srečno pot!
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
11: Dobrodošli na Best FM.
9: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva. Best FM.
7: 3 minute čez tretjo, tvoje best popodne, tole dobar dan. Ja, vsem, ki ste na naših frekvencah in pa vsem, ki se z nami družite prek našega televizijskega programa. To je kar fajn zadeva, veš. Ne samo, da povežeš videz z glasom, vidiš tudi res, res nore videospote vseh najinih najljubših. In evo, tudi tale je eden izmed teh sledeča Dejan Matič.

0: Aleksandra Prijović in Paka Baba. Kole, ja. 14 minut čez tretjo, dobar dan na Bestu. Ker je danes četrtek, je čas za tri frišne.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šep, ti, taj pa res frišen.
0: Ja, vsak teden ti predstavimo tri frišne, ki so išli v parih dneh oziroma par dni nazaj, tisti, ki so v tem trenutku najbolj poslušani in imajo najbolj gledane videospote. Zdaj, dva komada sta prav od enega in izga izvajalca. Kaj pa to? No, poslušmo.

Mogoče nimam celega sveta, ampak imam njo, zaradi katere ne rabim več celega sveta. Tako so zapisali Maglament pod komadom Čuvam je, torej prvi, ki je bil izdan izmed 10 novih. In pa drugi,

Do godine, komadka govori o tem, da je družina na prvem mestu in da je naše zavetje, tako bom rekla. Fantastični Magla Band, kaj pa oni delajo v zadnjem času, to je neverjetno. Tole si morate poslušati v celoti, sicer smo ta dva komada že slišali v best jutru in pa v best dnevu. Ker pa je popoldne, pa sledi en, ja, kar poskočen, no?

0: Da mi digneš adrenalin. Hen je bil tole spet poskočen, neki časa se je zdaj mal spustil v romantične ritme, bomo rekli, ampak zdaj pa gremo spet pun gas. Ja, zdaj le ga slišal celoti ekip, v best pa podnevo.
1: Best 3 je tega tedna. Vsa

Aleksandra, Ana Čekić, prav ljubomoran. Ja, 9 minut do pol četrte manjka. Dobar dan na Bestu. Ja, še en komad imam zate, s katerim ogrevava glasilke.

0: Ok, Imir Džulović prihaja, ova mačka do mene. Kratka pauza, tvoja muzika. An kamar hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: vreme.
1: V današnjem popodnevu še vedno z nespremenljivo vremensko situacijo oblačno deževno, tudi nevihte znaljivi bodo danes. Največ bo 20 stopinj ob morju okoli 24. Jutri oblačno in deževno, na jugu države bodo tudi nevihte, ampak bodo padavine do večera ponehale. Temperature do 21, na obali 25 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče in pa imamo že zastoj. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rauber komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico in na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Na Štajerski avtocesti zastoj iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice, od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Če greste proti Kranjski gori, se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. In pa še en radar. Na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica v smeri Celja, tam je omejitev 80 km na uro. Srečno in varno pot do cilja.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Nič 5 1 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Dve minuti čez pol četrto in tvoje Best popovdne, tole je dobar dan. Jaz vem, da zdaj sledi tvoj komad za ugužbo, za službo, za kjerkoli že si v tem trenutku, mava pa eno težavo, ne? Danes SMS-i ne delajo, SMS-ov ne dobivamo, tako da, če ima kdo kakšen komad, ki bi si ga želel slišati, bo treba pisati na naš Viber, na nič 51 806 806, če ne, tako pa drgač zrihtamo, a ne? Sicer pa zdaj za popotnico in pa za en velik nasmeh v popodnevu, Jovan Perišič, Sunce se rađa.

0: Fantastični Benjamin Kličić in pa pokvari me. 18 minut do četrte, Neva, sem s tabo. Ja, Best FM je tole, dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čusisa, tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, ok, danes se družimo bolj takole, no, prek Vibra načeloma, ker SMS-i ne vem, kaj se dogaja, nekje umrl, no, nič 51 806 806. Sicer pa sporočilo je prišlo in piše takole: Zdravo, Neva, mi dve s kolegico mava željo, sva res žalostni zaradi enih dveh fantov, k nama nista usojena. Ena zaradi bivše ljubavi, druga zaradi nesuđene ljubavi. In res upava, da najdeva kdaj tizga ta pravga mačo mena, tako kot prav Aleksandra, ne? Hvala, pozdravčke za najbolji radio tepi in ekipi, Elena in Marija. Dragi dami, takole bom rekla, ne? Če se ni šlo, že ni bilo neki, kar vama je bilo usojeno, pa sej veš, moški, ki si te želi, pa te res tako hoče, pa hoče videti, pa hoče preživeti čas s tabo, si bo vedno na tem svetu vzel čas in bo naredil vse za to. Tako da, ja, vama želim srečo, držim pesti in pa seveda pošiljam Džanija, otišla si je pa neka.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Head to head Drag Race.
5: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potopljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
10: Vreme.
11: Ja, jutri je oblačno in deževno vse do večera, potem pa naj bi se padavine ustavile, ker vikend bo malo bolj lep in malo bolj sončen. Temperatura jutri do 21 stopinj, na obali 25.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Še vedno zaprta cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Ena se je zgodila tudi na cesti Pivka-Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, v obe smeri so zastoji, in pa zaprte vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče in pa tudi tam je že zastoj. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico in pa na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Na Štajerski avtocesti zastoj iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice, od Zadobrove proti Domžalam in pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Še en radar v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica v smeri Celja, tam je omejitev 80 km na uro. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popovdne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: In prav res nažgi radio do konca. 3 minute čez četrto v tvojem Best popovdnevu. Skupaj se družimo, preganjamo današnjo sivino in pa vsta dež, ki ga imamo na žalost še do jutra. Ampak pol bo pa lepš. Ej, Amina se je javila, prav da njen oči Mihret stoji v gužvi in bi mu res želela polepša dan. Tako da Mihret, lepe pozdrave. S velikimi živci v nadaljevanje današnjega dne pa ajde z enim Asimom Bajričem. Uživej.

0: Indigo in pa kriminalac, 14 minut čez četrto, dober dan na Bestu. Ej, dva dni nazaj sem se pogovarjala z Mijo in Mija mi je povedala tole.
1: Ja, je fajn še taj cilj, ne, jaz sem si rekla, ok, motor imam, motor sem kupila, izpit naredila letos, hvala Bogu. Rekla sem pa en ti, ko sem videla, da sta džala, pa bo objavila, da sta v Sloveniji imela koncert in da dejansko desetko dnevno gledam event in če so vrga karte ven, da tako jih kupim. To je še edin cilj, ko ga imam, zaenkrat.
2: Ekskluzivno na Best FM.
0: Evo, vsi, ki imate za edini cilj, vsi ljubitelji dobrih ritmov in nerazdružljivih Džale Brata in Bube Korelja, zdaj tako je, ne? Vemo, da imata prvič v Stožicah koncert zdaj 3. oktobra. In ker smo tudi Best FM del tega koncerta, ti jutar ekskluzivno razkrijemo, kdaj grejo karte v prodajo. Zdaj tako, vemo, da se jih bo dal dobiti na Eventimu, niso še, ne? Ampak pri nas prvi oziroma prva zveš, kdaj se jih bo dal kupiti. No in kakor sem že rekla, ne? Ker smo del tega velikega koncerta, ti jutri povemo tudi, kaj posebenega smo zate pripravili. In moram ti reči, to je pa res huda stvar, tako da nas moraš res pozorno poslušati. Torej, jutri ekskluzivno razkrivamo, kdaj grejo karte za koncert Džale Brata in pa Bube Korelja v prodajo. Pozorno poslušaj, skoraj tok pozorno, kot zdaj njuno Godzilla.

0: Ana Nikolić je bila tole, 9 minut do pol pete, dobar dan na Vesto. Ja, tukaj je že ura, da je mogoče čas za eno kratko pauzo, da malo resetirava glavo in pa se, ne vem, znebiva današnjega stresa, recimo. Tudi če samo za minut, dva.
1: Samo minut, dva, da je zagrlim, Bože, čudno mi pokloni.
0: Če pa njega slišva nekje v ozadju, pa je dan še lepšim. Sinan Sakić, minut, dva, prav kmal v tvojo šesa.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: vreme.
1: Ja, jutr še ne bova v družbi sonca, oblačno in deževno bo na jugu države celo nevihte, bodo pa padavine do večera ponehale. 21 stopin bom na obali 25.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka-Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, joj, mi dela težave ta železnica. V obe smeri so zastoji previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred overo ostaja zastoj. Zaprt je vozni pas v predoru Kastelec na Primorski avtocesti smer Ljubljana zaradi vozila v okvari. Stojimo v bistvu so daljši zastoji med razcepom Gaberk in Rauber komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Na Gorenjski avtocesti pa zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Stoji v tem trenutku seveda tudi Ljubljanska zahodna obvoznica. Dva radarja, BOAP je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško in pa Temanked je v Črenšovcih v Pomorju pri Sikli. Srečno pot!
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
4: Začenja se Best popovdne na Best FM.
5: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dve minuti čez pol peto, glede na to, da je danes četrtek in sva jutro že v začetku vikenda, ja, se veš, ga ne kličejo za manj mali petek, ne. Tako, če si že kje v družbi po napornem šihtu, čin, seveda zmerno in odgovorno, pa naj ne manjka dobre volje. Ker Željko Samardžić bi rekel, ne kapiram čemu tuga, kad se svuda dobro cuga. Pojači radio za poj skupaj z mano in pa, ja, dobar dan vsem, kad ste z mano.

0: Hajte momci, šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti mali?
2: Halil.
0: Ajde Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL. To je tvoja
1: best narodna muzika.
0: Party muzika.
1: Hrišna muzika.
0: Mi smo Best FM.
2: Bore

Saša Kovačevič in pa rođen dan. Ko smo že glih po rojstnemu dnevu, ja, by the way, vse najboljše vsem tistim, ki ste danes leto starejši. 17 minut do pete, neva se družim s tabo, bez popoldnevu, mala je pisala. Ha, tole se rima, ne, ful dobro. Prav da rab neki, da je popestri dan, ker se čez en mesec in šest dni poroči in je mal pod stresom, ker je ful enega letanja naokol. Ja, draga dama, tole pa res lepa novica. Jaz upam, da bo vse potekalo tako, kot si si zamislila, da bo to resnično tvoj najljubši, najlepši, najbolj poseben dan v tvojem življenju. In evo, te sprostim z enim Dinom Merlinom, ki prav zbog tebe.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni automati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Best FM, novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave, v Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od bremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi državo stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
9: Vreme.
10: Tudi jutri je oblačno in deževno, tu pa tam se bodo pojavljale nevihte. Bo pa 21 stopinj, na obali 25.
9: Promet.
10: Stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Ljubljani daljši zastoje med razcepom Gabark in Ravbar komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Če gremo na štajersko avtocesto, stojiva iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski gori se priporoča izvoz iz Senice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica od Kozari do Koses in pa naprej proti predoru Šentvid. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Kako je z radarji? Belamp je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega, pa Temankedi je v Črenšovcih v Pomorju pri Sikli in pa ena policijska kontrola pri priključku Kranj Zahod v smeri Jesenic. Srečno pot vsem!
11: Skoči v avto, greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Dobrodošli na Best FM.
14: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
10: Tri minute čez peto, dober dan na Vestu, ja, sivo in oblačno je, brezvezno vreme bomo rekli in jaz recimo sem ful sončna oseba in ker so taki dnevi grozen mi, ampak lej, vsi skupaj skrbimo za dobro voljo in razpoloženje in jaz ti, jaz vseeno upam, da tvoj dan poteka tako brez večjih posebnosti in da se imaš fino, sicer pa ti pošiljam male signale, da bo prok mal spet posijalo sonce. Ko sem to lepo filozofsko rekla, ne? Ja. Nataša Bekvalac, prehaja mali signali.

Željko Joksimović, ko da ne postojim. 13 minut čez peto, dobar dan na Vestu. Ja velik naših pevcov in pevk se drži reka Mlađe je slađe. Med njimi je tudi Cobi, ki se je pred neki dnevi podal v zakonski stan. 17 let mlajšo partnerko Katarino Cardoso sta pripravila tako lepo intimno slavje. Tam ni manjkal niti ognjemeta, pa se veš, tudi trubačev ne. Ja, po dolgoletni zvezi je bil res že skrajni čas. No, nek jima bude sa srečom, iskrene čestitke, seveda pa se veš, ramo ga slišati zdaj v tem trenutku dnevu. Mirjana prihaja, uživej! Ispa.

Bun, da dnerce blatula in pa Tina Ivanovič. Jaz vseeno upam, da ne bomo še kmal rabel bunt in ostal ga kar pride zraven, ne? Nadaljujemo z poskočnimi ritmi.

0: Va pa la, Rilia Impa Intercontinental, 10 minut după 6, Best FM, tole, dobar dan.
1: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Party

0: Hitna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Ja, vse do jutra nas bo še zalival, bo oblačno in deževno in pa tu pa tam se bo pojavila tudi kakšna nevihta, bodo pa padavine proti večeru ponehale. 21 stopinj bo ob morju 25.
1: Promet.
2: Še vedno stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Na Primorski avtocesti ravno tako proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Ravbr komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, pa tudi še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Kje merijo? BUAP je v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji v smeri Laškega, en radar imava v Hruševju v smeri Razdrtega in pa policijska kontrola pri priključku Kranj Zahod v smeri Jesenic. Srečno pot!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
2: Pa šestih je bila ura, dobro dan vsem, ki ste z mano še enkrat, ne? Jutri bo treba pozorno poslušati Besta, ker bomo ekskluzivno razkrili, kdaj grejo prodajo vstopnice za koncerte Džale Vrata in pa Bube Korelija, ki bo 3. oktobra v Ljubljanskih Stažicah. Plus, pripravili smo presenečenje, tako da poskrb za to, da boš v naši družbi. Bas pa zdaleno.

Tanta, le da. 21 minut nam zmanjka do 6, se veš kaj to pomeni. Da gremo počasi vsak svojo pot in uživa tu preostanku popodneva, ki nam je še ostal. Sicer vreme je tako, da v bistvu lahko doma samo ležiš, se zaviješ kaj en burito, kaj fajnega poješ in pogledaš kakšen dober film ali pa serijo. Pa seveda poslušaš besta, to vedno pomaga. Ej, za konc najinga bes popodneva pa ta

0: Čeprav, kaj človek sliši tele ritme, pa kdo bi počival, no? Pitajo me v mom kraju prav Dragana Mirković in prhajo tvoja šestam po kratki pauzi. Ej, lep preostanek četrtka ti želim, pa se slišmo spet jutar v Best popodnevu. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
7: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
8: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
10: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
11: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Tesli sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sama.
1: Best Muska! Best
0: Muska! Muska!
1: Party Muska!
0: Staj! To je Best

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra. V Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na Ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
3: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
2: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
3: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
0: Promet.
1: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlast proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
4: To je tvoja best summer playlista.
5: Best poletje.
6: Čist po tvoje.
4: Poletje po tvoje. Vsako popovdne. Od 6 do 8.
7: Yeah, best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: To je tvoja best summer playlista.
10: Best poletje.
11: Čist po tvoje.
9: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
12: Yeah, Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Ekskluzivno obojene spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.
5: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
6: Da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne, od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a za zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli izbruha ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Če ostajamo na šolah, na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine.
0: Vreme.
1: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet.
1: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoj še vedno tudi na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.
0: To je tvoja best summer playlista.
2: Best poletje,
3: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popoldne, od 6 do 8.
4: Yeah, best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Picasso.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota,

0: Top eventi casì in Benzinski Servisi Petrol.
1: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača. The best muska.
4: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
3: Na Best FM. Hey, doktore.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Head to head drag race.
2: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
6: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš APK poklič.

0: Remix by Gezo DJ. Samona Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Tvoj best summer mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Hey, to je best summer mix by Gezo DJ.
1: Oh, mater je pa ure.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Summer Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Festo poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Festu od 10 do polnoči.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Bestov
4: poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
4: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: borisi uvijek samo s nama. Tako lagana.
1: A, pa dej mi dve uri muske s ledom.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.